Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karare, koe nei te rā o te whakapuakitanga mai o te tahua pūtea a te kāwanatanga mō te nei tau. Ā, ka hono mataora mai, te minita whakawhanake Māori ki te whakamārama mai, he aha tāna i whiwhi ai mō tātou i te tahua pūtea o te nei tau nei. Ā, ka hono mai hoki ko ngā hoa pāpāho o te karare, kia ruku hohonu tātou ki te tahua pūtea 2026.